نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عنکاوە گوێ بیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.